skikkelig. Han er en virtuos, som det gjerne kalles, på piano. Han er rå på piano. En av de beste pianister jeg vet om, tror jeg. I tillegg til Richard Clydeman, så er det Richard Clydeman og Robert Wells, som jeg forbinder veldig med sånn fin pianomusikk da, som liksom svinger og fenger og veldig sånn fin og ålreit å høre på da. Og her kommer sangen, eller melodien da, med Robert Wells, som heter Sweet Baby Roll.